0: je mesta.
1: To je radio. Do tih hudih hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno.